0: LO Favør presenterer en visning som ble til...
1: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
0: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
2: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
0: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Det svinger av Soleradion Soleradion Plus.

0: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack halvannen liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen. For å åpne ut!
3: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
4: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det ny bestilling?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
2: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no. Soløradion pluss.

0: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
2: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
3: En
2: limerick. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
4: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
2: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
5: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
6: Soløradion. Soløradion Plus.

Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs.

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Soleradion Plus.

0: stein inne, stein ute, stein I hjerte, stein I sinne, stein. Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen?

0: Sulland Kongsvinger utføre kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
1: Soløradion pluss.

0: viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
1: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
0: smarthus.
2: Vi har også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Ja, vi I Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
1: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Meklingen for ansatte I bakketjenester på flere flyplasser her I landet fortsetter på overtid hos Riksmekleren. Fristen gikk ut ved midnatt uten at partene har kommet frem til en løsning. Det Riksmeklerens sider som viser oversikten over dette. Hvis det ikke blir enighet, blir det streik. Politiets sikkerhetstjeneste sier at gutter ned I 12- og 13-årsalderen utsettes for ekstrem islamistisk propaganda på nett. PST mener at det også skjer at stadig yngre blir påvirket, og advarer om at dette kan rekruttere ungdom til å gjennomføre handlinger. En utenlandsk borger ble I en laserkontroll målt til 183 km I timen på Bøstad I Vestvågøy I Nordland, og nå pågrepet, det melder politiet. Politiet opplyser at de stanset bilen ved å kjøre på den etter en politijakt og har pågrepet føreren for sjekk og blodprøve. Politiet har I natt søkt etter en mann som skal ha syklet rundt med skytevåpen I Drammen. Politiet fikk flere telefoner om den maskerte mannen. NTB melder at politiet ikke fant ham, men at det innledet etterforskning og at vitner blir avhørt. Da Donald Trump ble smuglet ut av Air Force One etter NATO-toppmøtet I Tyrkia, var bakgrunnen en israelsk etterretningsopplysning. The Washington Post skriver at CIA mente opplysningene var tvilsomme. Avisen skriver at de har snakket med flere nåværende og tidligere amerikanske tjenestemenn, som mener CIA vurderte meldingen som lite troverdig. Et land I Eurovision Song Contest kan bli utelukket som vertskap hvis de involvert I en væpnet konflikt eller ved en lignende sikkerhetssituasjon. Det melder den europeiske kringkastingsunionen I en pressemelding. Reglene kan få betydning for land som Israel og Ukraina. EBU sier også at en erstatter kan velges ved behov. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: En bjørn felt I Stor-Elvdal etter at statsforvalteren ga tillatelse til skadefelling I går. Tillatelsen kom etter at ei søye ble funnet så hardt skadet av et antatt bjørneangrep at den måtte avlives. Bjørnen ble felt I går ettermiddag. Dette den andre bjørnen som felt I Stor-Elvdal på tre dager. Mandag kveld ble en annen bjørn skutt I Imsdalen, det skriver GD. Mandag det skolestart I innlandet, og en del elever trenger skoleskyss. På grunnskolen så det skolene selv som melder inn elevene det gjelder til innlandstrafikk sitt system, men elever på videregående må søke selv. Det gjør man I portalen Min Skyss. Å legge inn en søknad der har man hatt muligheten til siden juli, men Tommy Forseth, som enhetsleder for mobilitetsforvaltningen hos Innlandstrafikk, sier at etternølerne som har glemt å søke, ikke behøver å betale billett de første ukene av det nye skoleåret.
2: Neida, for det første bør du kaste deg rundt og få sendt I veien søknaden for behandling, så vi har den inne så fort som mulig. Og så det sånn at har du... Oppfyller du kravet til gratis skoleskyss, så kan du I de tre første, inntil de tre første ukene kjøre uten å ha med deg skyssbevis.
1: Ja, det skolestart på mandag, og mange barn I innlandet møter skolehverdagen med uoppdagede synsproblem. Synet vårt spiller en avgjørende rolle for læring og trivsel. Når barna sliter med synet uten at det oppdages, kan det gå ut over både læring, konsentrasjon og trivsel I skolen, det sier Tina Alvær, som daglig leder I optikerbransjen.
3: Hvis du ikke ser godt nok, så kan du falle utenfor både på skolen, men også i lek sant, og fritidsaktiviteter. Det jo ikke gøy å være den som blir valgt sist I gymtimen når man skal spille ballspill fordi man ikke ser ballen.
1: Soler for skiftende bris I dag. Lettskyet først på dagen, så skyr det til utover ettermiddagen og kvelden, og det uttrykt for noen spredte regnbyger. Meldes om temperaturer opp mot 24 grader I dag fra Yr.no.
4: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
1: Ja.
0: Ja, og dere fortsatt like gode venner?
1: Ja, ja.
0: Men hvordan får du det til?
1: Biltema.
0: Biltema?
1: Ja.
2: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
4: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
3: smarthus.
5: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
7: Første grue speidergruppe feirer sitt 100-årsjubileum I kveld på Svuldria. Det blir jubileumskake I leiren på idrettsbana ifra klokka 18.30 og leirbål på Finnetunet ifra klokka 20. Årets vårdager dras I gang I morgen med ulike aktiviteter for store og små, både fredag og lørdag. I forbindelse med vårdager så også Solørtorget og Finna på vårdager fredag ifra klokka 12 til klokka 18 og lørdag ifra klokka 11 til klokka 18. Solør MC Klubb arrangerer NM-finaler I road racing på Vålerbana ifra fredag til Sinda. Her starter kjøringen klokka 9 alle dager med løpstart klokka 14 på lørdag og klokka 13 på søndag. Våler Kunstforum åpner si kunstutstilling I kommunelokalet I Våler I morgen ifra klokka 16 til klokka 19.
8: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Når Solør MC-klubb arrangerer NM-finalen I roadracing på Vålerbanen, kommer førere fra store deler av Norge. Noen kjører fra Stavanger og Sogndal, mens en av klubbens egne medlemmer legger rundt 150 mil bak seg fra Tromsø for å være med I en del av miljøet I Solør. Benjamin Storsveen I Solør MC-klubb sier at det mange som tar turen for å trene på bana I forkant av helgas NM.
1: Nei, det så klart man spent, for det mange som, har bare ett poeng differanse imellom, og her det jo fem poeng som skiller mellom bare en første og andre plass I et løp, så det kommer til å bli fight I alle klasser helt I mål. Vi har vel en 50-60 stykker her så langt I dag, som mange av dem skal kjøre I helgen, og da de innsett å komme og prøve bana I forkant og gjøre litt justeringer på sykler og få kjørt seg inn på bana før det smell.
0: Aske fra Forestia på Braskereidfoss kan I fremtiden bli brukt I landbruket I stedet for havne på deponi. Bedriften produserer rundt 4000 tonn aske I år og betaler rundt 5 millioner kroner for å bli kvitten. En masteroppgave laget for sirkulære soler viser at asken kan erstatte deler av kalken som brukes I jordbruket. Asken må I midlertid renses først, og et renseanlegg anslått å koste opp til 20 millioner kroner, skriver I Solør.no. Lørdag arrangeres det grensemarked på Morokulien, et samarbeid mellom Foreningen Norden Kongsvinger og Omegn og Foreningen Norden I Arvika. Målet å skape liv på grensen og sette søkelys på utfordringene som små og mellomstore bedrifter møter når varer skal krysse grensen, det sier Heidis Braglin fra Foreningen Norden.
2: Det fokus på de problemer som små og mellomstore bedrifter møter når de vil... passere grenser med varen sine. For noen så det liksom et ekstra arbeid som små bedrifter eller små produsenter ikke synes så veldig lukrativt da.
0: Og markedet byr på selvproduserte varer, mat, kunsthåndverk og gjenbruksartikler med særlig mange svenske produsenter I år. Det blir også musikalske innslag med svenske artister og regionsleder I Arco-regionen Camilla Thue åpner arrangementet.
3: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
4: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrene Smestuen hjelper deg. Brødrene Smestuen, SO. Ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
5: Pappa,
6: ja?
5: Det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
6: Ja, klart det.
5: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
6: Det går fint.
7: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
8: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
9: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!
0: Solør får skiftende bris I dag. Lettskya vær først på dagen, så skyr det til utover ettermiddagen og kvelden, og det uttrykt for noen spredte regnbyger. Meldes om temperaturer opp mot 24 grader I dag fra Yr.no.
10: Kanalen det svinger av. Solør Radioen. Solør Radioen Plus.

0: Solør MC-klubb arrangerer NM-finaler I roadracing på Vålerbana til helga. Benjamin Storsven, hva betyr det for deg å få lov til å arrangere dette her?
1: Nei, vi setter stor pris på å arrangere finalen. Vi har gjort det I mange år egentlig. Og det artig å få avslutningen her med utdeling av kongepokaler og samlet premier. Og det en tendens til å samle mye førere og gi ganske heftig fighter, for mange har mye å kjøre om. Så det synes jeg artig.
0: Ja, for altså det blir jo kamp om noen NM-titler her. Hvordan preger det førere I forkant da?
1: Nei, det så klart man spent, for det mange som har bare ett poeng differanse imellom. Og her det jo fem poeng som skiller mellom bare den første og andre plass I et løp. Så det kommer til å bli fight I alle klasser, helt I mål.
0: Og så hører vi I bakgrunnen her at folk jo I gang med å trene litt til helga, så det mange som tar turen I forkant for å prøve bana.
1: Ja, vi har vel en 50-60 stykker her så langt I dag, som mange av dem skal kjøre I helga, og da de innsett å komme og prøve bana I forkant og gjøre litt justeringer på sykler og få kjørt seg inn på bana før det smell.
0: Men her ferdø da, her grunnen til at du ønsker å ta imot NM-finalen?
1: Nei, for oss så det jo artig. Vi har jo arrangert løper I 30 år, så vi søker jo om det øvelsesarrangementet med finale, fordi at det litt ekstra stas å få dele ut og ha det avgjørende arrangementet. Det ikke det beste økonomiske for oss, men det får vi bare tåle.
0: Og til tross for at det mange lokale på plass I Våler denne helgen her, så blir det også noen utafra. Sofie Harbo, du har tatt turen helt fra Stavanger. Altså, du ligger altså på andre plass nå inn mot helgen. Hvilke følelser har du rundt det som venter I helgen?
2: Jeg veldig spent. Det bare 1,5 poeng som skiller oss, så det blir veldig spennende å se hvordan det kommer til å gå.
0: Men her var det som fakt deg til å begynne å kjøre sykkel da?
2: Nei, det var vennegjengen min hjemme I Stavanger som begynte å kjøre på en go-kartbane på Jæren. Og det synes vi var veldig gøy. Og så fant vi ut at road racing jo en sport. Så da kjøpte jeg en egen banesykkel og tok lisens. Og jeg har ikke angret.
0: Men altså, det å kjøre et NM da, Sofie, altså, hvilke tanker du da I forkant til et slikket løp?
2: Rett på løpet så jeg veldig stressa. Men jeg tenker egentlig bare at... jeg må egentlig bare gjøre mitt beste og ja, prøve å slappe av, men det veldig vanskelig.
0: Og så spurte jeg det litt joks, for jeg spurte deg litt tidligere her I sted, har du syns om bana her I Våler, men her ser bana her I Våler?
2: Altså, den grei, men det Sokndal som favoriten. Jeg har ikke helt fått den til ennå, men jeg jobber med den, og så får vi håpe jeg får det til på NM.
0: Men her, hva det som utfordrende med bana I Våler?
2: Det egentlig bare det at jeg sliter litt med den ene seksjonen av banen, eller egentlig ene svingen, som ødelegger neste sving, så den liksom veldig teknisk akkurat der. Du må få til første svingen for å få til de to neste.

0: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
1: Stein inne, stein ute, stein i hjertet, stein i sinne, stein...
2: Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri, telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
3: Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
4: Nei,

0: Krigsberedskap kan bli skolefag her I landet fra neste år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for at norske elever kan få slik opplæring. Det ifølge Nasjonen aktuelt etter at regjeringens omlegging av eksamen frigjør tid I juni. Elevene kan vurderes med bestått eller ikke bestått I samarbeid med forsvaret. Meklingen for ansatte I bakketjenester på flere flyplasser her I landet fortsetter på overtid hos Riksmekleren. Fristen gikk ut ved midnatt uten at partene har kommet frem til en løsning. Det Riksmeklerens sider som viser oversikten over dette. Hvis det ikke blir enighet, blir det streik. Politiets sikkerhetstjeneste sier at gutter ned I 12- og 13-årsalderen utsettes for ekstrem islamistisk propaganda på nett. PST mener at det også skjer at stadig yngre blir påvirket, og advarer om at dette kan rekruttere ungdom til å gjennomføre handlinger. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sier at norske kommuner har tatt imot 230 enslige mindreårige flyktninger frem til slutten av juli. I år ventes det ytterligere 137. Det en nedgang fra prognosen I fjor, der 650 skulle bosettes. Da Donald Trump ble smuglet ut av Air Force One etter NATO-toppmøtet I Tyrkia, var bakgrunnen en israelsk etterretningsopplysning. The Washington Post skriver at CIA mente opplysningene var tvilsomme. Avisen skriver at de har snakket med flere nåværende og tidligere amerikanske tjenestemenn, som mener CIA vurderte meldingen som lite troverdig. Et land I Eurovision Song Contest kan bli utelukket som vertskap hvis de involvert I en væpnet konflikt eller ved en lignende sikkerhetssituasjon. Det melder den europeiske kringkastingsunionen I en pressemelding. Reglene kan få betydning for land som Israel og Ukraina. EBU sier også at en erstatter kan velges ved behov. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
1: En bjørn felt I Stor-Elvdal etter at statsforvalteren ga tillatelse til skadefelling I går. Tillatelsen kom etter at ei søye ble funnet så hardt skadet av et antatt bjørneangrep at den måtte avlives. Bjørnen ble felt I går ettermiddag. Dette den andre bjørnen som felt I Stor-Elvdal på tre dager. Mandag kveld ble en annen bjørn skutt I Imsdalen, det skriver GD. Mandag det skolestart I innlandet, og en del elever trenger skoleskyss. På grunnskolen så det skolene selv som melder inn elevene det gjelder til innlandstrafikk sitt system, men elever på videregående må søke selv. Det gjør man I portalen Min Skyss. Å legge inn en søknad der har man hatt muligheten til siden juli, men Tommy Forseth, som enhetsleder for mobilitetsforvaltningen hos Innlandstrafikk, sier at etternølerne som har glemt å søke ikke behøver å betale billett de første ukene av det nye skoleåret.
2: Neida, for det første bør du kaste deg rundt og få sendt I veien søknaden for behandling, så vi har den inne så fort som mulig. Og så det sånn at har du... Oppfyller du kravet til gratis skoleskyss, så kan du I de tre første, inntil de tre første ukene kjøre uten å ha med deg skyssbevis.
1: Ja, det skolestart på mandag, og mange barn I innlandet møter skolehverdagen med uoppdagede synsproblem. Synet vårt spiller en avgjørende rolle for læring og trivsel. Når barna sliter med synet uten at det oppdages, kan det gå ut over både læring, konsentrasjon og trivsel I skolen, det sier Tina Alvær, som daglig leder I optikerbransjen.
3: Hvis du ikke ser godt nok, så kan du falle utenfor både på skolen, men også på I lek sant, og fritidsaktiviteter. Det jo ikke gøy å være den som blir valgt sist I gymtimen når man skal spille ballspill fordi man ikke ser ballen.
1: Soler for skiftende bris I dag. Lettskya først på dagen, så skyr det til utover ettermiddagen og kvelden, og det uttrykt for noen spredte regnbyger. Meldes om temperaturer opp mot 24 grader I dag fra Yr.no.
4: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: mamma.
1: Ja?
0: Kan du anbefale en bok til meg?
1: Hæ?
0: En god roman, liksom.
1: En roman?
0: Ja, male skram eller noe sånt.
1: Ja, ja.
2: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Hei, sett med eget nett.
4: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 2 bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: AJ Produkter Norge her.
6: Hei.
5: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
6: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
6: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk.
5: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
6: Ja, just det.
7: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
8: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
9: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
10: Guiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
11: Første grue speidergruppe feirer sitt 100-årsjubileum I kveld på Svuldria. Det blir jubileumskake I leiren på idrettsbana ifra klokka 18.30 og leirboll på Finnetune ifra klokka 20. Årets vårdager dras I gang I morgen med ulike aktiviteter for store og små, både fredag og lørdag. I forbindelse med vårdaga så også Solørtorget og Finna på vårdaga fredag ifra klokka 12 til klokka 18 og lørdag ifra klokka 11 til klokka 18. Solør MC Klubb arrangerer NM-finaler I road racing på Vålerbana ifra fredag til sinda. Her starter kjøringen klokka 9 alle dager med løpstart klokka 14 på lørdag og klokka 13 på søndag. Våler Kunstforum åpner si kunstutstilling I kommunelokalet I Våler I morgen ifra klokka 16 til klokka 19.
12: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Når Solør MC Klubb arrangerer NM-finalen I roadracing på Vålerbanen, kommer førere fra store deler av Norge. Noen kjører fra Stavanger og Sogndal, mens en av klubbens egne medlemmer legger rundt 150 mil bak seg fra Tromsø for å være med I en del av miljøet I Solør. Benjamin Storsveen I Solør MC Klubb sier at det mange som tar turen for å trene på bana I forkant av helgas NM.
1: Nei, det så klart man spent, for det mange som, har bare ett poeng differanse imellom, og her det jo fem poeng som skiller mellom bare den første og andre plass I et løp, så det kommer til å bli fight I alle klasser helt I mål. Vi har vel en 50-60 stykker her så langt I dag, som mange av dem skal kjøre I helgen, og da de innsett å komme og prøve bana I forkant og gjøre litt justeringer på sykler og få kjørt seg inn på bana før det smeller.
0: Aske fra Forestia på Braskereidfoss kan I fremtiden bli brukt I landbruket I stedet for havnene på deponi. Bedriften produserer rundt 4000 tonn aske I år og betaler rundt 5 millioner kroner for å bli kvitten. En masteroppgave laget for sirkulære soler viser at asken kan erstatte deler av kalken som brukes I jordbruket. Asken må imidlertid renses først og et renseanlegg anslått og koste opp til 20 millioner kroner, skriver I Solør.no. Lørdag arrangeres det grensemarked på Morokulien, et samarbeid mellom Foreningen Norden Kongsvinger og Omegn og Foreningen Norden I Arvika. Målet å skape liv på grensen og sette søkelys på utfordringene som små og mellomstore bedrifter møter når varer skal krysse grensen, det sier Heidis Braglin fra Foreningen Norden.
2: Det fokus på de problemer som små og mellomstore bedrifter møter når de vil... passere grenser med varen sine. For noen så det liksom et ekstra arbeid som små bedrifter eller små produsenter ikke synes så veldig lukrativt da.
0: Og markedet byr på selvproduserte varer, mat, kunsthåndverk og gjenbruksartikler med særlig mange svenske produsenter I år. Det blir også musikalske innslag med svenske artister og regionsleder I Arko-regionen Camilla Thue åpner arrangementet.
3: Telefon?
4: Hei, Andrea, det mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
5: Mamma, hei. Du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
4: Ja, det...
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Hei, Henning og Sinland og Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
8: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
0: Solør får skiftende bris I dag. Lettskya vær først på dagen, så skyr det til ut over ettermiddagen og kvelden, og det uttrykt for noen spredte regnbyger. Meldes om temperaturer opp mot 24 grader I dag fra yr.no.
9: Det svinger av Solør Radioen Plus.

0: Først kommende lørdag så det store ting som skjer på grensen, for da det nemlig grensemarked og Herdis Braglien fra Foreningen Norden. Dere blant de som med å arrangere det her. Fortell hva dette handler om.
1: Ja, det Foreningen Norden Kongsvinger Omegn i samarbeid med Foreningen Norden i Arvika. Vi har arrangert noe som vi heter Treffpunkt Morokulien i 5 år nå. Og de 3 siste årene har vi hatt marked på grensa. Vi får litt finansiering fra ARKO, og så samarbeider vi i tillegg med Finnskogen Natur- og Kulturpark. Målsetningen med denne her treffet, da, det var jo ja, først og fremst for å skape litt liv på grensa, men vi tenkte også på dette her med grensehinder og sette fokus på de problemer som små og mellomstore bedrifter møter når de vil passere grenser med varene sine. For noen så det liksom et ekstra arbeid som små bedrifter eller små produsenter ikke synes så veldig lukrativt da.
0: Derfor dere illustrerer.

0: det vi gjør da.
1: Så hva finner man på dette markedet?
0: Nesten alt mulig, men vi har sagt at vi vil ha, aller helst vil vi ha selvproduserte varer da, at bedrifter stiller med mat eller kunst, håndverk eller hva nå du måtte drive på med. I tillegg til gjenbruk, vi har sett fokus på gjenbruk, så det litt av hvert. Det veldig mange produsenter fra svensk side i år, veldig få fra norsk side, så jeg håper at hvis det noen som hører på dette her programmet, at de får lyst til å komme, og det plass til flere norske produsenter på norsk side.
1: Og det her det også muligheter til å gjøre kupp for de som kommer og besøker dere, men det også muligheten til å knytte muligheter, som du sier, da, på tvers av grensen for produsenter og selgere.
0: Ja, kanskje noen finner hverandre og kan utfylle hverandre, eller handle hos hverandre.
1: Er det andre ting som skjer på grensen denne dagen som dere står bak?
0: Vi har jo litt musikalske innslag, og så har vi hvert år engasjerer vi Eda og Eidskog Janitsjar Korps, som åpner da, markedet på en måte.
1: Disse artistene som kommer da, hvem det?
0: Ja, vi har to svensker nå i år. De årene før har vi hatt norske, men i år har vi svenske artister med sang og musikk. Göran Bryntesson og Alf Engström, som Foreningen Norden i Arvika har engasjert dem.
1: Og som seg hør og bør på dette markedet, så vil regionsleder i Arkoregionen, Camilla Thue, være den som åpner selve arrangementet.

0: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted i dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
2: Fiken er et

0: superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Soleradion Plus.

0: Det fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Parten I lønnsoppgjøret ble ikke enig innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. En streik kan ramme bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff. Parat og handlekontor har varslet at de tar ut 287 medlemmer I en eventuell streik. Krigsberedskap kan bli skolefag her I landet fra neste år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for at norske elever kan få slik opplæring. Det ifølge Nasjonen aktuelt etter at regjeringens omlegging av eksamen frigjør tid I juni. Elevene kan vurderes med bestått eller ikke bestått I samarbeid med forsvaret. Politiets sikkerhetstjeneste sier at gutter ned I 12- og 13-årsalderen utsettes for ekstrem islamistisk propaganda på nett. PST mener at det også skjer at stadig yngre blir påvirket, og advarer om at dette kan rekruttere ungdom til å gjennomføre handlinger. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sier at norske kommuner har tatt imot 230 enslige mindreårige flyktninger frem til slutten av juli. I år ventes det ytterligere 137. Det en nedgang fra prognosen I fjor, der 650 skulle bosettes. Sander Skottheim skal kjempe om edelt metall I tikampen under friidretts-EM I Birmingham I dag. Skottheim leverte en god åpningsdag I går, og I dag skal han gjennom 110 meter hekk, diskos, stav, spyd og 1500 meter. Øvelsene går gjennom hele dagen. Skottheim tok sølv I EM I 2024. Tromsø møter rumenske CFR Cluj I returkampen I den tredje kvalifiseringsrunden I Conference-ligaen I fotball I dag. TIL har gode sjanser for å gå videre til den siste kvalikrunden etter at de slo Cluj 5-0 I Romania for en uke siden. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: En bjørn felt I Stor-Elvdal etter at statsforvalteren ga tillatelse til skadefelling I går. Tillatelsen kom etter at ei søye ble funnet så hardt skadet av et antatt bjørneangrep at den måtte avlives. Bjørnen ble felt I går ettermiddag. Dette den andre bjørnen som felt I Stor-Elvdal på tre dager. Mandag kveld ble en annen bjørn skutt I Imsdalen, det skriver GD. Mandag det skolestart I innlandet, og en del elever trenger skoleskyss. På grunnskolen så det skolene selv som melder inn elevene det gjelder til innlandstrafikk sitt system, men elever på videregående må søke selv. Det gjør man I portalen Min Skyss. Å legge inn en søknad der har man hatt muligheten til siden juli, men Tommy Forseth, som enhetsleder for mobilitetsforvaltningen hos innlandstrafikk, sier at etternølerne som har glemt å søke, ikke behøver å betale billett de første ukene av det nye skoleåret.
2: Neida, for det første bør du kaste deg rundt og få sendt I veien søknaden for behandling, så vi har den inne så fort som mulig. Og så det sånn at har du... Oppfyller du kravet til gratis skoleskyss, så kan du I de tre første, inntil de tre første ukene kjøre uten å ha med deg skyssbevis.
1: Ja, det skolestart på mandag, og mange barn I innlandet møter skolehverdagen med uoppdagede synsproblem. Synet vårt spiller en avgjørende rolle for læring og trivsel. Når barna sliter med synet uten at det oppdages, kan det gå ut over både læring, konsentrasjon og trivsel I skolen, det sier Tina Alvær, som daglig leder I optikerbransjen.
3: Hvis du ikke ser godt nok, så kan du falle utenfor både på skolen, men også i lek sant, og fritidsaktiviteter. Det jo ikke gøy å være den som blir valgt sist I gymtimen når man skal spille ballspill fordi man ikke ser ballen.
1: Soler får skiftende bris I dag. Lettskya først på dagen, så skyr det til ut over ettermiddagen og kvelden, og det uttrykt for noen spredte regnbyger. Meldes om temperaturer opp mot 24 grader I dag fra Yr.no.
4: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
1: Ja, det jo... Kan ikke du det?
0: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
1: Ok, hva da?
0: Biltema!
2: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
6: Første grue speidergruppe feirer sitt 100-årsjubileum I kveld på Svulria. Det blir jubileumskake I leiren på idrettsbana ifra klokka 18.30 og leirbål på Finnetunet ifra klokka 20. Årets vårdager dras I gang I morgen med ulike aktiviteter for store og små, både fredag og lørdag. I forbindelse med vårdager så også Solørtorget og Finna på vårdager fredag ifra klokka 12 til klokka 18 og lørdag ifra klokka 11 til klokka 18. Solør MC Klubb arrangerer NM-finaler I road racing på Vålerbana ifra fredag til Sinda. Her starter kjøringen klokka 9 alle dager med løpstart klokka 14 på lørdag og klokka 13 på søndag. Våler Kunstforum åpner si kunstutstilling I kommunelokalet I Våler I morgen ifra klokka 16 til klokka 19.
7: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion Plus.

0: Når Solør Remseklubb arrangerer NM-finalen I roadracing på Vålerbanen, kommer førere fra store deler av Norge. Noen kjører fra Stavanger og Sogndal, mens en av klubbens egne medlemmer legger rundt 150 mil bak seg fra Tromsø for å være med I en del av miljøet I Solør. Benjamin Storsveen I Solør MC-klubb sier at det mange som tar turen for å trene på bana I forkant av helgas NM.
1: Nei, det så klart man spent, for det mange som, har bare ett poeng differanse imellom, og her det jo fem poeng som skiller mellom bare en første og andre plass I et løp, så det kommer til å bli fight I alle klasser helt I mål. Vi har vel en 50-60 stykker her så langt I dag, som mange av dem skal kjøre I helgen, og da de innsett å komme og prøve bana I forkant og gjøre litt justeringer på sykler og få kjørt seg inn på bana før det smell.
0: Aske fra Forestia på Braskereidfoss kan I fremtiden bli brukt I landbruket I stedet for havne på deponi. Bedriften produserer rundt 4000 tonn aske I år og betaler rundt 5 millioner kroner for å bli kvitten. En masteroppgave laget for sirkulære soler viser at asken kan erstatte deler av kalken som brukes I jordbruket. Asken må I midlertid renses først, og et renseanlegg anslått å koste opp til 20 millioner kroner, skriver I Soler.no. Lørdag arrangeres det grensemarked på Morokulien, et samarbeid mellom Foreningen Norden Kongsvinger og Omegn og Foreningen Norden I Arvika. Målet å skape liv på grensen og sette søkelys på utfordringene som små og mellomstore bedrifter møter når varer skal krysse grensen, det sier Heidis Braglin fra Foreningen Norden.
2: Det fokus på de problemer som små og mellomstore bedrifter møter når de vil... passere grenser med varen sine. For noen så det liksom et ekstra arbeid som små bedrifter eller små produsenter ikke synes så veldig lukrativt da.
0: Og markedet byr på selvproduserte varer, mat, kunsthåndverk og gjenbruksartikler med særlig mange svenske produsenter I år. Det blir også musikalske innslag med svenske artister og regionsleder I Arco-regionen Camilla Thue åpner arrangementet.
3: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
5: Per, du der inne?
6: Ja.
5: Jeg håper ikke det bommel om. Dassen tett.
6: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
4: Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står I møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
7: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no. Aprila Bank.
1: Soler for skiftende bris I dag. Lettskyet vær først på dagen, så skyr det til utover ettermiddagen og kvelden, og det uttrykt for noen spredte regnbyger. Meldes om temperaturer opp mot 24 grader I dag fra yr.no.
2: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: Solør MC-klubb arrangerer NM-finaler I road racing på Vålerbana til helga. Benjamin Storsven, her betyr det for du å få deg til å arrangere dette her?
1: Nei, vi setter stor pris på å arrangere finalen. Vi har gjort det I mange år egentlig. Og det artig å få avslutningen her med utdeling av kongepokaler og samlet premier. Og det har en tendens til å samle mye førere og gi ganske heftig fighter, for mange har mye å kjøre om. Så det synes jeg artig.
0: Ja, for altså det blir jo kamp om noen NM-titler her. Hvordan preger det førere I forkant da?
1: Nei, det så klart man spent, for det mange som har bare ett poeng differanse imellom. Og her det jo fem poeng som skiller mellom bare en første og andre plass I et løp. Så det kommer til å bli fight I alle klasser, helt til mål.
0: Og så hører vi I bakgrunnen her at folk jo I gang med å trene litt til helga, så det mange som tar turen I forkant for å prøve bana.
1: Ja, vi har vel en 50-60 stykker her så langt I dag, som mange av dem skal kjøre I helga, og da de innsett å komme og prøve bana I forkant og gjøre litt justeringer på sykler og få kjørt seg inn på bana før det smell.
0: Men her Ferdø da, her grunnen til at du ønsker å ta imot NM-finalen?
1: Nei, for oss så det jo artig. Vi har jo arrangert løper I 30 år, vær så, så vi søker jo om det øvelsesarrangementet med finale, fordi at det litt ekstra stas å få del ut og ha det avgjørende arrangementet. Det ikke det beste økonomiske for oss, men det får vi bare tåle.
0: Og til tross for at det mange lokale på plass I Våler denne helgen her, så blir det også noen utafra. Sofie Harbo, du har tatt turen helt fra Stavanger. Altså, du ligger altså på andre plass nå inn mot helgen. Hvilke følelser har du rundt det som venter I helgen?
2: Jeg veldig spent. Det bare 1,5 poeng som skiller oss, så det blir veldig spennende å se hvordan det kommer til å gå.
0: Men her var det som fakt til å begynne å kjøre sykkel da?
2: Nei, det var vennegjengen min hjemme I Stavanger som begynte å kjøre på en go-kartbane på Jæren. Og det synes vi var veldig gøy. Og så fant vi ut at road racing jo en sport. Så da kjøpte jeg en egen banesykkel og tok lisens. Og jeg har ikke angret.
0: Men altså, det å kjøre et NM da, Sofie, altså, hvilke tanker du da I forkant til et slikket løp?
2: rett på løpet så jeg veldig stressa. Men jeg tenker egentlig bare at... jeg må egentlig bare gjøre mitt beste og ja, prøve å slappe av, men det veldig vanskelig.
0: og så spurte jeg det litt juks, for jeg spurte deg litt tidligere I sted, har du syns om bana her I Våler, men her ser bana her I Våler?
2: Altså, den grei, men det Sokndal som favoriten. Jeg har ikke helt fått den til enda, men jeg jobber med den, så får vi håpe jeg får det til på NM.
0: Men her, hva det som utfordrende med bana I Våler?
2: Det egentlig bare det at jeg sliter litt med den ene seksjonen av banen, eller egentlig ene svingen, som ødelegger neste sving, så den liksom veldig teknisk akkurat der. Du må få til første svingen for å få til de to neste.
0: Men nå da inn mot helga, nå du jo her kjørt hele veien fra Stavanger alene, skjønte jeg? Her det du skal jobbe med nå da inn mot helga, så du klar?
2: Ja, I dag så tenker jeg å prøve å få ned rundetidene mine, sånn at jeg kan fortsatt konkurrere I toppen på NM. For det nok denne banen jeg sliter mest med, så jeg har litt trening å gjøre her. Det derfor jeg her I dag.

0: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
1: Jeg har dyrt med kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
0: Det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
6: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
5: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
6: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
5: And that's all I need to do?
6: That's all you need to do.
7: Take it cheesy. Radioen Plus.

0: flest nordmenn vil fortsatt ha Jonas Gahr Støre som statsminister. Det viser en undersøkelse Infact har gjort for nettavisen, der 31,3 oppgir Støre og 26,7% Sylvi Listhaug. I dag møtes partilederne til høstens første partilederdebatt I Arendal. Valgforsker Troy Sagehaug Broderstad ved UiT sier Støre drar nytte av å være eneste reelle kandidat på rødgrønn side. Det fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene I lønnsoppgjøret ble ikke enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. En streik kan ramme bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff. Parat og handlekontor har varslet at de tar ut 287 medlemmer I en eventuell streik. Krigsberedskap kan bli skolefag her I landet fra neste år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for at norske elever kan få slik opplæring. Det ifølge Nasjonen aktuelt etter at regjeringens omlegging av eksamen frigjør tid I juni. Elevene kan vurderes med bestått eller ikke bestått I samarbeid med Forsvaret. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sier at norske kommuner har tatt imot 230 enslige mindreårige flyktninger frem til slutten av juli. I år ventes det ytterligere 137. Det en nedgang fra prognosen I fjor, der 650 skulle bosettes. Sander Skottheim skal kjempe om edelt metall I tikampen under friidretts-EM I Birmingham I dag. Skottheim leverte en god åpningsdag I går, og I dag skal han gjennom 110 meter hekk, diskos, stav, spyd og 1500 meter. Øvelsene går gjennom hele dagen. Skottheim tok sølv I EM I 2024. Tromsø møter rumenske CFR Cluj I returkampen I den tredje kvalifiseringsrunden I Conference-ligan I fotball I dag. Thiel har gode sjanser for å gå videre til den siste kvalikrunden etter at de slo Cluj 5-0 I Romania for en uke siden. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
1: Ved utgangen av juni måned så var det 33.390 personer her I innlandet som mottok uføretrygd, 287 flere enn et år tidligere, viser nye tall fra NAV I dag. Dette godt over landsgjennomsnittet. I Norge så det 10,6% som mottar uføretrygd, I innlandet 14,5%, nesten 4 prosentpoeng over landsgjennomsnittet altså. Samtidig viser de nye NAV-tallene en liten nedgang I antall unge uføre under 30 år. I 4-tida natt så stoppet politiet en bilfører I Lillehammer sentrum sikta for å ha kjørt I påvirket tilstand og førerkortet ble det tatt beslag I. I går kveld hadde UP en laserkontroll på Riksvei 3 I Tynset. 10 forenkla forelegg for fart, høyeste hastighet I 80-sona 107 km I timen. En bjørn ble felt I Stor-Aurdal I går ettermiddag etter at statsforvalteren ga tillatelse etter at en sau ble funnet så hardt skadet av et antatt bjørneangrep at den måtte avlives. Bjørnen den andre bjørnen som felt I Stor-Aurdal på 3 dager. Mandag kveld ble en annen bjørn skutt I Imsdalen, forteller GD. I forbindelse med skolestarten I innlandet det mange elever som trenger skoleskyss. På grunnskolene det skolene selv som melder inn elevene det gjelder til innlandstrafikk, men elever på videregående må søke selv, det gjør man I portalen Min Skyss. Å legge inn søknad der har man hatt mulighet til siden juli, men Tommy Forseth, som enhetsleder for mobilitetsforvaltningen hos innlandstrafikk, sier at etternølere som har glemt å søke ikke behøver å betale billett de første ukene av det nye skoleåret.
2: Neida, for det første bør du kaste deg rundt og få sendt I veien søknaden for behandling, så vi har den inne så fort som mulig. Og så det sånn at oppfyller du kravet til gratis skoleskyss, så kan du inntil de tre første ukene kjøre uten å ha med deg skyssbevis.
1: Det sa altså Tommy Forseth, enhetsleder hos Innlandstrafikk.
3: Soler for skiftende bris I dag. Lettskyet vær først på dagen, så skyer det til utover ettermiddagen og kvelden, og det uttrykt for noen spredte regnbyger. Meldes om temperaturer opp mot 24 grader I dag fra yr.no.
4: Soleradion pluss.

0: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack halvannen liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
2: We are family.
3: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
4: Helgens tilbud hos Spar. Vi har stort kronemarked I butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
6: Første grue speidergruppe feirer sitt 100-årsjubileum I kveld på Svulria. Det blir jubileumskake I leiren på idrettsbana ifra klokka 18.30 og leirbål på Finnetunet ifra klokka 20. Årets vårdager dras I gang I morgen med ulike aktiviteter for store og små, både fredag og lørdag. I forbindelse med vårdager så også Solørtorget og Finna på vårdager fredag ifra klokka 12 til klokka 18 og lørdag ifra klokka 11 til klokka 18. Solør MC Klubb arrangerer NM-finaler I road racing på Vålerbana ifra fredag til Sinda. Her starter kjøringen klokka 9 alle dager med løpstart klokka 14 på lørdag og klokka 13 på søndag. Våler Kunstforum åpner si kunstutstilling I kommunelokalet I Våler I morgen ifra klokka 16 til klokka 19.
7: Soløradion pluss.

0: Når Solør MC Klubb arrangerer NM-finalen I roadracing på Vålerbanen, kommer førere fra store deler av Norge. Noen kjører fra Stavanger og Sogndal, mens en av klubbens egne medlemmer legger rundt 150 mil bak seg fra Tromsø for å være med I en del av miljøet I Solør. Benjamin Storsveen I Solør MC Klubb sier at det mange som tar turen for å trene på banen I forkant av helgens NM.
1: Nei, det så klart man spent, for det mange som, har bare ett poeng differanse imellom, og her det jo fem poeng som skiller mellom bare en første og andre plass I et løp, så det kommer til å bli fight I alle klasser helt I mål. Vi har vel en 50-60 stykker her så langt I dag, som mange av dem skal kjøre I helgen, og da de innsett å komme og prøve banen I forkant og gjøre litt justeringer på sykler og få kjørt seg inn på banen før det smeller.
0: Aske fra Forestia på Braskereidfoss kan I fremtiden bli brukt I landbruket I stedet for havne på deponi. Bedriften produserer rundt 4000 tonn aske I året og betaler rundt 5 millioner kroner for å bli kvitten. En masteroppgave laget for sirkulære soler viser at asken kan erstatte deler av kalken som brukes I jordbruket. Asken må imidlertid renses først og et renseanlegg anslått og koste opp til 20 millioner kroner, skriver I Soler.no. Lørdag arrangeres det grensemarked på Morokulien, et samarbeid mellom Foreningen Norden Kongsvinger og Omegn og Foreningen Norden I Arvika. Målet å skape liv på grensen og sette søkelys på utfordringene som små og mellomstore bedrifter møter når varer skal krysse grensen, det sier Heidis Braglin fra Foreningen Norden.
2: Det fokus på de problemer som små og mellomstore bedrifter møter når de vil... passere grenser med varen sine. For noen så det liksom et ekstra arbeid som små bedrifter eller små produsenter ikke synes så veldig lukrativt da.
0: Og markedet byr på selvproduserte varer, mat, kunsthåndverk og gjenbruksartikler med særlig mange svenske produsenter I år. Det blir også musikalske innslag med svenske artister og regionsleder I Arco-regionen Camilla Thue åpner arrangementet.
3: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida, men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft. Med pensjonistpartiet.
4: Her var det ikke mye dieselat. Blir det ikke varme I bygget eller start på redskapen da? Nei, jeg får ingen smestun og få ham til å fylle opp tanken.
5: Vi på Brønnøys Smestun leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrenes Smestun SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
6: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
7: Alltid varmmat hos bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
0: Solør får skiftende bris I dag. Lettskya vær først på dagen, så skyr det til utover ettermiddagen og kvelden, og det uttrykt for noen spredte regnbyger. Meldes om temperaturer opp mot 24 grader I dag fra Yr.no.
8: Solør Radioen pluss.

0: Først kommende lørdag så det store ting som skjer på grensen, for da det nemlig grensemarked, og Herdis Braglien fra Foreningen Norden. Dere blant de som med å arrangere det her. Fortell hva dette handler om.
1: Ja, det Foreningen Norden Kongsvinger Omegn i samarbeid med Foreningen Norden i Arvika. Vi har arrangert noe som vi heter Treffpunkt Morokulien i 5 år nå. Og de 3 siste årene har vi hatt marked på grensa. Vi får litt finansiering fra ARKO, og så samarbeider vi i tillegg med Finnskogen Natur- og Kulturpark. Målsetningen med denne her treffet da, det var jo ja, først og fremst for å skape litt liv på grensa, men vi tenkte også på dette her med grensehinder og sette fokus på de problemer som små og mellomstore bedrifter møter når de vil passere grensa med varen sine. For noen så det liksom et ekstra arbeid som små bedrifter eller små produsenter ikke synes så veldig lukrativt da.
0: Ja, for dere illustrerer jo det egentlig ganske godt med markedet med at svenske selgere står på svenske sida og de norske står på norske sida.
1: Ja, det liksom, vi har prøvd å lage det visuelt da, på en måte at du ser veldig godt at du kan ikke krysse grenser med varene dine hvis du ikke toller ut og inn. Men i tillegg da, så tenkte vi jo at vi skaper jo en sosial arena der kanskje produsenter kan finne hverandre og utvikle et samarbeid her i grensetrakten. Det litt to målsettinger på en måte med det vi gjør da.
0: Så hva finner man på dette markedet?
1: Nesten alt mulig, men vi har sagt at vi vil ha, aller helst vil vi ha selvproduserte varer da, at bedrifter stiller med mat eller kunst, håndverk eller hva nå du måtte drive på med. I tillegg til gjenbruk, vi har sett fokus på gjenbruk, så det litt av hvert. Det veldig mange produsenter fra svensk side i år, veldig få fra norsk side, så jeg håper at vi

0: hvert år engasjerer vi Eda og Eidskog Janitsjar Korps, som åpner da, markedet på en måte.
1: Disse artistene som kommer da, hvem det?
0: Ja, vi har to svensker nå i år. De årene før har vi hatt norske, men i året har vi svenske artister med sang og musikk. Göran Bryntesson og Alf Engström, som Foreningen Norden i Arvika har engasjert.
1: Og som seg hør og bør på dette markedet, så vil regionsleder i Arkoregionen, Camilla Thue, være den som åpner selve arrangementet.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
2: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
3: Ingen Kims, ingen knask.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen kveld.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen cardio.
2: Nei.
4: Ingen Kims, ingen ko.
5: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Soleradion Plus.

0: Det blir ikke flystreik. Det klart etter at partene enige om lønn for de flyplassansatte. Forhandlingsleder I Handlekontor Norge, Kristoffer Beckham, sa til E24 før forhandlingene startet at hovedkravet var at medlemmene skulle ha en lønn å leve av. Detaljene I avtalen ikke kjent ennå. I formiddag skal sentralbanksjef Ida Wolden Bakke avsløre Norges banks rentebeslutning. Mange med boliglån har ventet spent etter signaler om nok en renteheving I høst. I juni holdt Norges bank styringsrenten uendret på 4,25%, og ekspertene mener det finnes tegn til at det ikke blir heving I dag. Flest nordmenn vil fortsatt ha Jonas Gahr Støre som statsminister, det viser en undersøkelse Infact har gjort for nettavisen der 31,3 oppgir Støre og 26,7% Sylvi Listhaug. I dag møtes partilederne til høstens første partilederdebatt I Arendal. Valgforsker Troy Sagehaug Broderstad ved UiT sier Støre drar nytte av å være eneste reelle kandidat på rødgrønns side. Det fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene I lønnsoppgjøret ble ikke enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. En streik kan ramme bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff. Parat og handlekontor varslet at de tar ut 287 medlemmer I en eventuell streik. Krigsberedskap kan bli skolefag her I landet fra neste år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for at norske elever kan få slik opplæring. Det ifølge Nasjonen aktuelt etter at regjeringens omlegging av eksamen frigjør tid I juni. Elevene kan vurderes med bestått eller ikke bestått I samarbeid med Forsvaret. Sander Skottheim skal kjempe om edelt metall I tikampen under friidretts-EM I Birmingham I dag. Skottheim leverte en god åpningsdag I går, og I dag skal han gjennom 110 meter hekk, diskos, stav, spyd og 1500 meter. Øvelsene går gjennom hele dagen. Skottheim tok sølv I EM I 2024. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Ved utgangen av juni måned så var det 33.390 personer her I innlandet som mottok uføretrygd, 287 flere enn et år tidligere, viser nye tall fra NAV I dag. Dette godt over landsgjennomsnittet. I Norge så det 10,6% som mottar uføretrygd, I innlandet 14,5%, nesten 4 prosentpoeng over landsgjennomsnittet altså. Samtidig viser de nye NAV-tallene en liten nedgang I antall unge uføre under 30 år. I 4-tida natt så stoppet politiet en bilfører I Lillehammer sentrum sikta for å ha kjørt I påvirket tilstand og førerkortet ble det tatt beslag I. I går kveld hadde UP en laserkontroll på Riksvei 3 I Tynset. 10 forenklet forelegg for fart, høyeste hastighet I 80-sona 107 km I timen. En bjørn ble felt I Stor-Aurdal I går ettermiddag etter at statsforvalteren ga tillatelse, etter at en sau ble funnet så hardt skadet av et antatt bjørneangrep at den måtte avlives. Bjørnen den andre bjørnen som felt I Stor-Aurdal på 3 dager. Mandag kveld ble en annen bjørn skutt I Imsdalen, forteller GD. I forbindelse med skolestarten I innlandet det mange elever som trenger skoleskyss. På grunnskolene det skolene selv som melder inn elevene det gjelder til innlandstrafikk, men elever på videregående må søke selv, det gjør man I portalen Min Skyss. Å legge inn søknad der har man hatt mulighet til siden juli, men Tommy Forseth, som enhetsleder for mobilitetsforvaltningen hos innlandstrafikk, sier at etternølere som har glemt å søke ikke behøver å betale billett de første ukene av det nye skoleåret.
2: Neida, for det første bør du kaste deg rundt og få sendt I veien søknaden for behandling, så vi har den inne så fort som mulig. Og så det sånn at oppfyller du kravet til gratis skoleskyss, så kan du I de tre første, inntil de tre første ukene kjøre uten å ha med deg skyssbevis.
1: Det sa altså Tommy Forseth, enhetsleder hos Innlandstrafikk.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
2: Pappa?
3: Ja?
2: Det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
3: Ja, ja, ja. Klart det.
2: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
3: Det går fint.
4: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil.

0: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
1: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
2: Det faktisk 3 boder, så det masse lagringsplass.
1: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
3: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
1: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Soleradion. Soleradion Plus.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir lavende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft. Med Pensionistpartiet.
4: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
5: Sofakos.
4: Nei.
5: TV-kos.
4: Nei.
5: Vennekos.
4: Nei, enda bedre. Det tid for...
6: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Soleradion Pluss.

0: Norges Bank setter ikke styringsrenten hverken opp eller ned. Det betyr at den forblir på 4,25%. Dette var ventet fra flere økonomer fordi prisveksten I juli var lavere enn tidligere anslag fra Norges Bank. Det tidligere varslet minst en renteoppgang senere I år. Det blir ikke flystreik. Det klart etter at partene enige om lønn for de flyplassansatte. Forhandlingsleder I Handlekontor Norge, Kristoffer Beckham, sa til E24 før forhandlingene startet at hovedkravet var at medlemmene skulle ha en lønn å leve av. Detaljene I avtalen ikke kjent ennå. Flest nordmenn vil fortsatt ha Jonas Gahr Støre som statsminister, det viser en undersøkelse Infact har gjort for Nettavisen der 31,3 oppgir Støre og 26,7% Sylvi Listhaug. I dag møtes partilederne til høstens første partilederdebatt I Arendal. Valgforsker Troy Sagehaug Broderstad ved UiT sier Støre drar nytte av å være eneste reelle kandidat på rød-grønn side. Flere private aktører får ikke drive krematorier I Norge, og nå havner saken I retten. Barne- og familiedepartementet slo I et vedtak I juni fast at det I strid med gravplassloven å gi private leverandører adgang, det skriver Vårt Land. Nå går en av aktørene til sak. Politiet I Ecuador har beslaglagt 469 kilo kokain I en lastebil nær grensen til Colombia, der pakkene var merket med ansiktet til vår egen fotballstjerne Erling Braut Haaland. Kartellene bruker ofte kjente idrettsprofiler for å merke forsendelser. En person pågrepet. Grønlands regjering har avslått at Greenland Energy kan starte prøveboring som planlagt. I en pressemelding sier regjeringen at nødvendige godkjenninger ikke kan være på plass før borestarten. Ifølge The Guardian selskapet dermed tvunget til å utsette, og myndighetene skal vurdere planene I et vernet våtmarksområde. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Kvinnen som sikta for drap på Ragge Løkkeberg nå varetektsfengsla I 4 nye uker med brev- og besøksforbud. Det har Hedmarken Østerdal tingrett bestemt. Ragge Løkkeberg ble sist sett da han forlot sykehuset på Lillehammer I februar 2024, og I mai I år ble to personer med relasjon til Løkkeberg pågrepet og sikta for drap på 61-åringen, skriver NRK Innlandet. Ved utgangen av juni måned så var det 33.390 personer I Innlandet som mottok uføretrygd, 287 flere enn et år tidligere, viser nye tall fra NAV I dag. Dette godt over landsgjennomsnittet. I Norge så det 10,6% som mottar uføretrygd, I Innlandet 14,5%, nesten 4 prosentpoeng over landsgjennomsnittet altså. Samtidig viser de nye NAV-tallene en liten nedgang I antall unge uføre under 30 år. I 4-tida natt så stoppet politiet en bilfører I Lillehammer sentrum, sikta for å ha kjørt I påvirket tilstand, og førerkortet ble det tatt beslag I. I går kveld hadde UP en laserkontroll på Riksvei 3 I Tynset. 10 forenklet forelegg for fart, høyeste hastighet I 80-sona, 120 km I timen. I forbindelse med skolestarten I Innlandet det mange elever som trenger skoleskyss. På grunnskolene det skolene selv som melder inn elevene det gjelder til innlandstrafikk, men elever på videregående må søke selv, det gjør man I portalen Min Skyss. Å legge inn søknad der har man hatt mulighet til siden juli, men Tommy Forseth, som enhetsleder for mobilitetsforvaltningen hos innlandstrafikk, sier at etternølere som har glemt å søke ikke behøver å betale billett de første ukene av det nye skoleåret.
2: Neida, for det første bør du kaste deg rundt og få sendt I veien søknaden for behandling, så vi har den inne så fort som mulig. Og så det sånn at oppfyller du kravet til gratis skoleskyss, så kan du I de tre første, inntil de tre første ukene kjøre uten å ha med deg skyssbevis.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.

0: erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
1: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøknad, og

0: 100 banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri, telefon 917. 40-376 Stein, bare stein
2: Kanalen det svinger av Soløradion Soløradion pluss

0: eller gå inn på innlandauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer I beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Soleradion Plus.

0: Jonas Gahr Støre sier at Arbeiderpartiet går inn i kommunevalget neste år med Fremskrittspartiet som hovedmotstander, og at partiet vil utfordre dem mer enn Høyre. Han omtaler dette som et skifte i borgerlig side. VG skriver at Støre viser til uenighet om privatisering og arbeidsliv. Flere toppolitikere i Arbeiderpartiet ble varslet før en norsk mann ble pågrepet for spionasje i 2024. Det viser etterforskningsdokumentene i saken som senere er henlagt. NRK skriver at utenriksminister Espen Barth Eide sa at varslet kom fordi den mistenkte hadde hatt en tilknytning til Arbeiderpartiet. Norges Bank setter ikke styringsrenten hverken opp eller ned. Det betyr at den forblir på 4,25%. Dette var ventet fra flere økonomer fordi prisveksten i juli var lavere enn tidligere anslag fra Norges Bank. Det er tidligere varslet minst én renteoppgang senere i år. Flere private aktører får ikke drive krematorier i Norge, og nå havner saken i retten. Barne- og familiedepartementet slo i et vedtak i juni fast at det er i strid med gravplassloven å gi private leverandører adgang, det skriver Vårt Land. Nå går en av aktørene til sak. Politiet i Ecuador har beslaglagt 469 kilo kokain i en lastebil nær grensen til Colombia, der pakkene var merket med ansiktet til vår egen fotballstjerne Erling Braut Haaland. Kartellene bruker ofte kjente idrettsprofiler for å merke forsendelser. En person er pågrepet. Grønlands regjering har avslått at Greenland Energy kan starte prøveboring som planlagt. I en pressemelding sier regjeringen at nødvendige godkjenninger ikke kan være på plass før borestarten. Ifølge The Guardian er selskapet dermed tvunget til å utsette, og myndighetene skal vurdere planene i et vernet våtmarksområde. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Kvinnen som er sikta for drap på Ragge Løkkeberg er nå varetektsfengsla i 4 nye uker, med brev- og besøksforbud. Det har Hedmarken Østerdal tingrett bestemt. Ragge Løkkeberg ble sist sett da han forlot sykehuset på Lillehammer i februar 2024, og i mai i år ble to personer med relasjon til Løkkeberg pågrepet og sikta for drap på 61-åringen, skriver NRK Innlandet. Ved utgangen av juni måned så var det 33 390 personer her i Innlandet som mottok uføretrygd, 287 flere enn et år tidligere, viser nye tall fra NAV i dag. Dette er godt over landsgjennomsnittet. I Norge så er det 10,6% som mottar uføretrygd, i Innlandet 14,5%, nesten 4 prosentpoeng over landsgjennomsnittet altså. Samtidig viser de nye NAV-tallene en liten nedgang i antall unge uføre under 30 år. I 4-tida natt så stoppet politiet en bilfører i Lillehammer sentrum, sikta for å ha kjørt i påvirket tilstand, og førerkortet ble det tatt beslag i. I går kveld hadde UP en laserkontroll på Riksvei 3 i Tynset. 10 forenklet forelegg for fart, høyeste hastighet i 80-sona, 120 km i timen. I forbindelse med skolestarten i Innlandet er det mange elever som trenger skoleskyss. På grunnskolene er det skolene selv som melder inn elevene det gjelder til innlandstrafikk, men elever på videregående må søke selv, det gjør man i portalen Min Skyss. Å legge inn søknad der har man hatt mulighet til siden juli, men Tommy Forseth, som er enhetsleder for mobilitetsforvaltningen hos innlandstrafikk, sier at etternølere som har glemt å søke ikke behøver å betale billett de første ukene av det nye skoleåret.
2: Neida, for det første bør du kaste deg rundt og få sendt i veien søknaden for behandling, så vi har den inne så fort som mulig. Og så er det sånn at oppfyller du kravet til gratis skoleskyss, så kan du inntil de tre første ukene kjøre uten å ha med deg skyssbevis.
3: Soløradion pluss.

0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verkstedet I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
1: IKEA Kunderadio.
2: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Her var det ikke mye dieselat. Blir det ikke varme I bygget eller start på redskapen da? Nei, jeg får ringe smesteren og få ham til å fylle opp tanken.
4: Vi på Brønnøys Medstund leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrenes Medstund SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
5: Soløradion. Soløradion Plus.

0: kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90. Nå kun 29,90. Og oppåskiva passer det bra med skivet Norvegia-ost 430 gram til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.

0: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestun.
1: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreimskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrene Smestun hjelper deg. Brødrene Smestun, SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: I januar lanserte vi I Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har fire kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft.

0: Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten I år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt I dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte I september. Tre av de seks barna som I går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass nå utskrevet. De tre andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga Bad I Steinkjær I Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Statistisk sentralbyrå melder om svak jobbvekst I Norge. Fra juni I fjor til juni I år ble det skapt 24.700 færre nye jobber, og økningen på 0,8% regnes som lav. Byrået sier at jobbveksten har ligget rundt 1% eller mindre I snart tre år. Jonas Gahr Støre sier at Arbeiderpartiet går inn I kommunevalget neste år med Fremskrittspartiet som hovedmotstander, og at partiet vil utfordre dem mer enn Høyre. Han omtaler dette som et skifte I borgerlig side. VG skriver at Støre viser til uenighet om privatisering og arbeidsliv. Antallet unge uføretrygdede har gått ned det siste året. Ved utgangen av andre kvartal var det 22.300 I alderen 18-19, 150 færre enn året før det melder NTB med henvisning til NAV. Tallet utgjør 2,7% av befolkningen I denne aldersgruppen, og andelen har vært stabil de siste tre årene. Flere toppolitikere I Arbeiderpartiet ble varslet før en norsk mann ble pågrepet for spionasje I 2024. Det viser etterforskningsdokumentene I saken som senere henlagt. NRK skriver at utenriksminister Espen Barth Eide sa at varslet kom fordi den mistenkte hadde hatt en tilknytning til Arbeiderpartiet. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Kvinnen som sikta for drap på Ragge Løkkeberg nå varetektsfengsla I fire nye uker med brev- og besøksforbud. Det har Hedmarken Østerdal tingrett bestemt. Ragge Løkkeberg ble sist sett da han forlot sykehuset på Lillehammer I februar 2024, og I mai I år ble to personer med relasjon til Løkkeberg pågrepet og sikta for drap på 61-åringen, skriver NRK Innlandet. Ved utgangen av juni måned så var det 33.390 personer her I innlandet som mottok uføretrygd, 287 flere enn et år tidligere, viser nye tall fra NAV I dag. Dette godt over landsgjennomsnittet. I Norge så det 10,6% som mottar uføretrygd, I innlandet 14,5%, nesten 4 prosentpoeng over landsgjennomsnittet altså. Samtidig viser de nye NAV-tallene en liten nedgang I antall unge uføre under 30 år. I firetida natt så stoppet politiet en bilfører I Lillehammer sentrum sikta for å ha kjørt I påvirket tilstand og førerkortet ble det tatt beslag I. I går kveld hadde UP en laserkontroll på Riksvei 3 I Tynset. 10 forenklet forelegg for fart, høyeste hastighet I 80-sona 107 km I timen. I forbindelse med skolestarten I innlandet det mange elever som trenger skoleskyss. På grunnskolene det skolene selv som melder inn elevene det gjelder til innlandstrafikk, men elever på videregående må søke selv, det gjør man I portalen Min Skyss. Å legge inn søknad der har man hatt mulighet til siden juli, men Tommy Forseth, som enhetsleder for mobilitetsforvaltningen hos innlandstrafikk, sier at etternølere som har glemt å søke ikke behøver å betale billett de første ukene av det nye skoleåret.
2: Neida, for det første bør du kaste deg rundt og få sendt I veien søknaden for behandling, så vi har den inne så fort som mulig. Og så det sånn at oppfyller du kravene til gratis skoleskyss, så kan du inntil de tre første ukene kjøre uten å ha med deg skyssbevis.
3: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
2: Soleradion Plus.

0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle marker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Bom Byggmaker.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Kan du anbefale en bok til meg?
3: Hæ?
2: En god roman, liksom.
3: En roman?
2: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
3: Ja, ja.
4: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Ice, nett med eget nett.
6: Soleradion Plus.

0: nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Per, du der inne?
3: Ja.
2: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
3: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
4: Oi, oi, oi, doen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
5: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt 4 ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten i år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt i dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte i september. 3 av de 6 barna som i går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass er nå utskrevet. De 3 andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres er stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga Bad i Steinkjær i Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Statistisk sentralbyrå melder om svak jobbvekst i Norge. Fra juni i fjor til juni i år ble det skapt 24.700 færre nye jobber, og økningen på 0,8% regnes som lav. Byrået sier at jobbveksten har ligget rundt 1% eller mindre i snart 3 år. Jonas Gahr Støre sier at Arbeiderpartiet går inn i kommunevalget neste år med Fremskrittspartiet som hovedmotstander, og at partiet vil utfordre dem mer enn Høyre. Han omtaler dette som et skifte i borgerlig side. VG skriver at Støre viser til uenighet om privatisering og arbeidsliv. Antallet unge uføretrygdede har gått ned det siste året. Ved utgangen av andre kvartal var det 22.300 i alderen 18-19, 150 færre enn året før, det melder NTB med henvisning til NAV. Tallet utgjør 2,7% av befolkningen i denne aldersgruppen, og andelen har vært stabil de siste 3 årene. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nødetatene har i ettermiddag rykket ut til en låve som brenner på Grue i Solør. Ingen personer skal være skadet, men låven er overtent, forteller politiet. Meteorologisk institutt har i ettermiddag utvidet farevarslet for skogbrandfare til også å gjelde Østlandet sør for Mjøsa. Lokal skogbrandfare vil det være inntil det kommer tilstrekkelig nedbør, forteller Meteorologisk institutt. Hedmarken og Østerdal tingrett har dømt en mann i 60-åra til fengsel i 27 dager. Han får også en bot på 90 000 kroner etter at han tidligere i sommer kjørte bil med en promille på 2,42 ifølge dommen fra tingretten. Mannen ga en uforbeholden tilståelse i retten, skriver NRK. Kvinnen som er sikta for drap på Ragge Løkkeberg er nå varetektsfengsla i 4 nye uker, med brev- og besøksforbud. Det har Hedmarken Østerdal tingrett bestemt. Ragge Løkkeberg ble sist sett da han forlot sykehuset på Lillehammer i februar 2024, og i mai i år ble 2 personer med relasjon til Løkkeberg pågrepet og sikta for drap på 61-åringen, skriver NRK Innlandet. Ved utgangen av juni måned så var det 33.390 personer her i Innlandet som mottok uføretrygd, 287 flere enn et år tidligere, viser nye tall fra NAV i dag. Dette er godt over landsgjennomsnittet. I Norge så er det 10,6% som mottar uføretrygd, i Innlandet 14,5%, nesten 4 prosentpoeng over landsgjennomsnittet altså. Samtidig viser de nye NAV-tallene en liten nedgang i antall unge uføre under 30 år. Går du på videregående skole og har glemt å søke om skoleskyss, så er det fortsatt ikke for sent, sier Tommy Forseth i Innlandstrafikk.
2: Neida, for det første bør du kaste deg rundt og få sendt i veien søknaden for behandling, så vi har den inne så fort som mulig. Og så er det sånn at oppfyller du kravet til gratis skoleskyss, så kan du inntil de 3 første ukene kjøre uten å ha med deg skyssbevis.
1: Soler får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold til helt pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Lett bris fra sørvest. I morgen fredag så kan det komme litt spredt regn gjennom dagen. Oppklaring fredag kveld. Det blir litt lavere temperaturer, 22 grader på det meste i morgen.
3: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help, oh?
1: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
4: Ingen Kims, ingen knask.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen kveld.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen cardio.
3: Nei.
5: Ingen Kims, ingen ko.
6: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
7: Pappa,
8: ja?
7: Det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
8: Ja, klart det.
7: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
8: Det går fint.
9: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil.
10: Elverum Bil.
11: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
12: Første grue speidergruppe feirer sitt 100-årsjubileum I kveld på Svuldria. Det blir jubileumskake I leiren på idrettsbana ifra klokka 18.30 og leirboll på Finnetunet ifra klokka 20. Årets vårdager dras I gang I morgen med ulike aktiviteter for store og små, både fredag og lørdag. I forbindelse med vårdager så også Solørtorget og Finna på vårdager fredag ifra klokka 12 til klokka 18 og lørdag ifra klokka 11 til klokka 18. Solør MC Klubb arrangerer NM-finaler I road racing på Vålerbana ifra fredag til Sinda. Her starter kjøringen klokka 9 alle dager med løpstart klokka 14 på lørdag og klokka 13 på søndag. Våler Kunstforum åpner si kunstutstilling I kommunelokalet I Våler I morgen ifra klokka 16 til klokka 19.
13: Kanalen det svinger av.
14: Soløradion
13: Plus.

0: sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hei, Henning og Sinland og Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto i Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi to etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
2: Per, du der inne?
3: Ja.
2: Jeg håper ikke det bommelom. Dassen tett.
3: Du kunne ikke sagt det litt før, da?
4: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
5: Soler får litt skiftende skydekke, men stort sett oppholdt lels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Lett bris fra sørvest i morgen fredag, så kan det komme litt spredt regn gjennom dagen. Oppklaring fredag kveld. Det blir litt lavere temperaturer, 22 grader på det meste i morgen.
6: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Nora Haukeland har klaget inn flere medier for dekningen av saken mot Marius Borg Høyby. Hun mener VG har for mye detaljer I sin live-rapportering. Aftenposten gjenga en vittneforklaring I en video, og Kronstadposten I Alta har publisert et bilde av huset til moren og stefaren. Pressens faglige utvalg skal behandle klagene. Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt 4 ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten I år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt I dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte I september. 3 av de 6 barna som I går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass nå utskrevet. De 3 andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga Bad I Steinkjær I Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Statistisk sentralbyrå melder om svak jobbvekst I Norge. Fra juni I fjor til juni I år ble det skapt 24.700 færre nye jobber, og økningen på 0,8% regnes som lav. Byrået sier at jobbveksten har ligget rundt 1% eller mindre I snart 3 år. Jonas Gahr Støre sier at Arbeiderpartiet går inn I kommunevalget neste år med Fremskrittspartiet som hovedmotstander, og at partiet vil utfordre dem mer enn Høyre. Han omtaler dette som et skifte I borgerlig side. VG skriver at Støre viser til uenighet om privatisering og arbeidsliv. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nødetatene har I ettermiddag rykket ut til en låve som brenner på Grue I Solør. Ingen personer skal være skada, men låven overtent, forteller politiet. Meteorologisk institutt har I ettermiddag utvidet farevarslet for skogbrandfare til også å gjelde Østlandet sør for Mjøsa. Lokal skogbrandfare vil det være inntil det kommer tilstrekkelig nedbør, forteller Meteorologisk institutt. Hedmarken og Østerdal tingrett har dømt en mann I 60-åra til fengsel I 27 dager. Han får også en bot på 90 000 kroner etter at han tidligere I sommer kjørte bil med en promille på 2,42 ifølge dommen fra tingretten. Mannen ga en uforbeholden tilståelse I retten, skriver NRK. Kvinnen som sikta for drap på Ragge Løkkeberg nå varetektsfengsla I 4 nye uker med brev- og besøksforbud. Det har Hedmarken Østerdal tingrett bestemt. Ragge Løkkeberg ble sist sett da han forlot sykehuset på Lillehammer I februar 2024, og I mai I år ble 2 personer med relasjon til Løkkeberg pågrepet og sikta for drap på 61-åringen, skriver NRK Innlandet. Ved utgangen av juni måned så var det 33.390 personer her I innlandet som mottok uføretrygd, 287 flere enn et år tidligere, viser nye tall fra NAV I dag. Dette godt over landsgjennomsnittet. I Norge så det 10,6% som mottar uføretrygd, I innlandet 14,5%, nesten 4 prosentpoeng over landsgjennomsnittet altså. Samtidig viser de nye NAV-tallene en liten nedgang I antall unge uføre under 30 år. Går du på videregående skole og har glemt å søke om skoleskyss, det fortsatt ikke for sent, sier Tommy Forseth I Innlandstrafikk.
2: Neida, for det første bør du kaste deg rundt og få sendt I veien søknaden for behandling, så vi har den inne så fort som mulig. Og så det sånn at oppfyller du kravet til gratis skoleskyss, så kan du inntil de 3 første ukene kjøre uten å ha med deg skyssbevis.
1: Soler får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Lett bris fra sørvest I morgen fredag, så kan det komme litt spredt regn gjennom dagen. Oppklaring fredag kveld. Det blir litt lavere temperaturer, 22 grader på det meste I morgen.
3: Soløradion Pluss.

0: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: LO Favør presenterer et firemannskollektiv. Som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen. Som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
2: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
3: Første grue speidergruppe feirer sitt 100-årsjubileum i kveld på Svulria. Det blir jubileumskake i leiren på idrettsbana ifra klokka 18.30 og leirboll på Finnetunet ifra klokka 20. Årets vårdager dras i gang i morgen med ulike aktiviteter for store og små, både fredag og lørdag. I forbindelse med vårdaga så det også Solørtorget og Finna på vårdaga fredag ifra klokka 12 til klokka 18 og lørdag ifra klokka 11 til klokka 18. Solør MC-klubb arrangerer NM-finaler i road racing på Vålerbana ifra fredag til sinda. Her starter kjøringen klokka 9 alle dager med løpstart klokka 14 på lørdag og klokka 13 på søndag. Våler Kunstforum åpner sin kunstutstilling i kommunelokalet i Våler i morgen ifra klokka 16 til klokka 19.
4: Solør Radioen Plus.

0: starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
4: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
5: Ja.
4: Ja. Og dere fortsatt like gode venner?
5: Ja, ja.
4: Men hvordan får du det til?
5: Biltema.
4: Biltema?
5: Ja.
6: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Soler får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold og til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Lett bris fra sørvest I morgen fredag, så kan det komme litt spredt regn gjennom dagen. Oppklarning fredag kveld. Det blir litt lavere temperaturer, 22 grader på det meste I morgen.
8: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: julekjede fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos bunnpris.
1: Gutta!
2: Halla, og velkommen til Beste Kompis, velkommen. Podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
4: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
5: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Russlands ambassadør I Norge vil ha mer dialog med norske politiske myndigheter, det melder NRK. I dag det ingen politisk dialog mellom landene, blant annet på grunn av den russiske okkupasjonen og krigen I Ukraina. Utenriksdepartementet kaller uttalelsene for russisk propaganda. Kun SV ønsker en slik dialog. Nora Haukeland har klaget inn flere medier for dekningen av saken mot Marius Borg Høyby. Hun mener VG har for mye detaljer I sin live-rapportering. Aftenposten gjenga en vitneforklaring I en video, og Kronstadposten I Alta har publisert et bilde av huset til moren og stefaren. Pressens faglige utvalg skal behandle klagene. Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt 4 ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten I år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt I dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte I september. 3 av de 6 barna som I går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass nå utskrevet. De 3 andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres stabilt god, det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga bad I Steinkjær I Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Statistisk sentralbyrå melder om svak jobbvekst I Norge. Fra juni I fjor til juni I år ble det skapt 24.700 færre nye jobber, og økningen på 0,8% regnes som lav. Byrået sier at jobbveksten har ligget rundt 1% eller mindre I snart 3 år. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: En mann nå pågrepet og kjørt til arresten på Hamar etter en stor politiaksjon på Lillehammer I ettermiddag. Avisa GD skriver at det har vært en trusselsituasjon I en privatbolig der en sønn skal ha truet faren sin med kniv. Situasjonen skal nå være avklart, skriver avisa. Politiet forteller om brann I en tomannsbolig på Kapp på Østre Toten nå I ettermiddag. Det full overtenning I bygningen, og beboere på Kapp bes om å lukke vinduer og stenge ventilasjonsanlegg på grunn av røyken fra brannen, skriver politiet. Litt tidligere ettermiddag brøt ut brann I en låve med et verksted på Grue I Solør. Ingen personer skal være skadet, men låven overtent, og brannvesenet har jobbet med å hindre spredning til bolighus, skriver politiet. Marken og Østerdal tingrett har dømt en mann I 60-årene til fengsel I 27 dager. Han får også en bot på 90 000 kroner etter at han tidligere I sommer kjørte bil med en promille på 2,42 ifølge dommen fra tingretten. Mannen ga en uforbeholden tilståelse I retten, skriver NRK. Kvinnen som sikta for drap på Ragge Løkkeberg nå varetektsfengslet I 4 nye uker med brev- og besøksforbud. Det har Hedmarken Østerdal tingrett bestemt. Ragge Løkkeberg ble sist sett da han forlot sykehuset på Lillehammer I februar 2024, og I mai I år ble 2 personer med relasjon til Løkkeberg pågrepet og sikta for drap på 61-åringen, skriver NRK Innlandet. Ved utgangen av juni måned så var det 33.390 personer her I innlandet som mottok uføretrygd, 287 flere enn et år tidligere, viser nye tall fra NAV I dag. Dette godt over landsgjennomsnittet. I Norge så det 10,6% som mottar uføretrygd, I innlandet 14,5%, nesten 4 prosentpoeng over landsgjennomsnittet altså. Samtidig viser de nye NAV-tallene en liten nedgang I antall unge uføre under 30 år. UP har I ettermiddag hatt fartskontroll I 60-sone på E16 ved Skarnes, 10 forenklet forelegg for fart og 2 anmeldelser med førerkortbeslag, høyeste hastighet 104 km I 60-sona, forteller politiet, som også delte ut 5 forenklet forelegg for mobilbruk. Soler får litt skiftende skydekke, men stort sett oppholdt lels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Lett bris fra sørvest I morgen fredag, så kan det komme litt spredt regn gjennom dagen. Oppklaring fredag kveld. Det blir litt lavere temperaturer, 22 grader på det meste I morgen.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Hei, du, kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
0: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
0: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
0: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Hei, Henning og Sinland og Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Sinland og Auto i Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler. Så kom innom oss, eller gå inn på sinlandauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store Supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
6: Første Grue speidergruppe feirer sitt 100-årsjubileum i kveld på Svulria. Det blir jubileumskake i leiren på idrettsbana ifra klokka 18.30 og leirbål på Finnetunet ifra klokka 20. Årets vårdager dras i gang i morgen med ulike aktiviteter for store og små, både fredag og lørdag. I forbindelse med vårdaga så det også Solørtorget og Finna på vårdaga fredag ifra klokka 12 til klokka 18 og lørdag ifra klokka 11 til klokka 18. Solør MC Klubb arrangerer NM-finaler i road racing på Vålerbana ifra fredag til sinda. Her starter kjøringen klokka 9 alle dager med løpstart klokka 14 på lørdag og klokka 13 på søndag. Våler Kunstforum åpner si kunstutstilling i kommunelokalet i Våler i morgen ifra klokka 16 til klokka 19.
7: Solør Radioen. Solør Radioen Plus.

0: Kia stort kronemarked I butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer I hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90. Nå kun 29,90. Og oppårsskiva passer det bra med skivet Norvegia-ost 430 gram til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Pappa?
2: Ja?
1: Det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
2: Ja, klart det.
1: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
2: Det går fint.
3: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
4: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.
6: Soler får litt skiftende skydekke, men stort sett oppholdt lels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Lett bris fra sørvest I morgen fredag, så kan det komme litt spredt regn gjennom dagen. Oppklarning fredag kveld. Det blir litt lavere temperaturer, 22 grader på det meste I morgen.
7: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
1: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
2: Pappa?
3: Ja?
2: Har vi sånn stafell?
3: Stafell?
2: Sånn til noen man maler?
3: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
7: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier at EØS-avtalen ikke vil overleve på sikt. Det sa hun på et arrangement hos Dagens Næringsliv på Arendalsuka I dag. Hun mener handelsavtalen som gir Norge adgang til EUs frie marked henger I en tynn tråd, uavhengig av om Island blir med I EU. Søreide viser til stadig færre områder som omfattes av avtalen. Russlands ambassadør I Norge vil ha mer dialog med norske politiske myndigheter, det melder NRK. I dag det ingen politisk dialog mellom landene, blant annet på grunn av den russiske okkupasjonen og krigen I Ukraina. Utenriksdepartementet kaller uttalelsene for russisk propaganda. Kun SV ønsker en slik dialog. Nora Haukeland har klaget inn flere medier for dekningen av saken mot Marius Borg Høyby. Hun mener VG har for mye detaljer I sin live-rapportering. Aftenposten gjenga en vitneforklaring I en video, og Kronstadposten I Alta har publisert et bilde av huset til moren og stefaren. Pressens faglige utvalg skal behandle klagene. Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt fire ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten I år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt I dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte I september. Tre av de seks barna som I går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass nå utskrevet. De tre andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres stabilt god, det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga bad I Steinkjær I Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: En mann nå pågrepet og kjørt til arresten på Hamar etter en stor politiaksjon på Lillehammer I ettermiddag. Avisa GD skriver at det har vært en trusselsituasjon I en privatbolig der en sønn skal ha truet faren sin med kniv. Situasjonen skal nå være avklart, skriver avisa. Politiet forteller om brann I en tomannsbolig på Kapp på Østre Toten nå I ettermiddag. Det full overtenning I bygningen, og beboere på Kapp bes om å lukke vinduer og stenge ventilasjonsanlegg på grunn av røyken fra brannen, skriver politiet. Litt tidligere ettermiddag brøt ut brann I en låve med et verksted på Grue I Solør. Ingen personer skal være skadet, men låven overtent, og brannvesenet har jobbet med å hindre spredning til bolighus, skriver politiet. Marken Østerdal Tingrett har dømt en mann I 60-årene til fengsel I 27 dager. Han får også en bot på 90 000 kroner etter at han tidligere I sommer kjørte bil med en promille på 2,42 ifølge dommen fra tingretten. Mannen ga en uforbeholden tilståelse I retten, skriver NRK. Kvinnen som sikta for drap på Ragge Løkkeberg nå varetektsfengslet I fire nye uker med brev- og besøksforbud. Det har Hedmarken Østerdal tingrett bestemt. Ragge Løkkeberg ble sist sett da han forlot sykehuset på Lillehammer I februar 2024, og I mai I år ble to personer med relasjon til Løkkeberg pågrepet og sikta for drap på 61-åringen, skriver NRK Innlandet. Ved utgangen av juni måned så var det 33.390 personer her I innlandet som mottok uføretrygd, 287 flere enn et år tidligere, viser nye tall fra NAV I dag. Dette godt over landsgjennomsnittet. I Norge så det 10,6% som mottar uføretrygd, I innlandet 14,5%, nesten 4 prosentpoeng over landsgjennomsnittet altså. Samtidig viser de nye NAV-tallene en liten nedgang I antall unge uføre under 30 år. UP har I ettermiddag hatt fartskontroll I 60-sone på E16 ved Skarnes, 10 forenklet forelegg for fart og 2 anmeldelser med førerkortbeslag, høyeste hastighet 104 km I 60-sona, forteller politiet, som også delte ut 5 forenklet forelegg for mobilbruk. Soler får litt skiftende skydekke, men stort sett oppholdt til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Lett bris fra sørvest I morgen fredag, så kan det komme litt spredt regn gjennom dagen. Oppklaring fredag kveld. Det blir litt lavere temperaturer, 22 grader på det meste I morgen.
2: Soløradion pluss.

0: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Nei, har jeg kjørt så mye alt? Da var det rett til smestuen.
2: Ja, lite eller stor service på bilen. EU-kontroll, algeskift, registreringsskifte, glasskade eller andre reparasjoner på bilen din. Vi på Brødrenes Mestun hjelper deg. Brødrenes Mestun, SO. Ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
3: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
4: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
5: Første grue speidergruppe feirer sitt 100-årsjubileum I kveld på Svulria. Det blir jubileumskake I leiren på idrettsbana ifra klokka 18.30 og leirbål på Finnetunet ifra klokka 20. Årets vårdager dras I gang I morgen med ulike aktiviteter for store og små, både fredag og lørdag. I forbindelse med vårdager så også Solørtorget og Finna på vårdager fredag ifra klokka 12 til klokka 18 og lørdag ifra klokka 11 til klokka 18. Solør MC Klubb arrangerer NM-finaler I road racing på Vålerbana ifra fredag til Sinda. Her starter kjøringen klokka 9 alle dager med løpstart klokka 14 på lørdag og klokka 13 på søndag. Våler Kunstforum åpner si kunstutstilling I kommunelokalet I Våler I morgen ifra klokka 16 til klokka 19.
6: Soløradion. Soløradion Plus.

Wendel på bladet. Min boks resumé. Mitt liv det har varit

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
3: Soler får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold til helst pent vær utover ettermiddagen og kvelden. Lett bris fra sørvest. I morgen fredag så kan det komme litt spredt regn gjennom dagen. Oppklarning fredag kveld. Det blir litt lavere temperaturer, 22 grader på det meste i morgen.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok,

0: Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt 4 ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier at EØS-avtalen ikke vil overleve på sikt. Det sa hun på et arrangement hos Dagens Næringsliv på Arendalsuka i dag. Hun mener handelsavtalen som gir Norge adgang til EUs frie marked henger i en tynn tråd, uavhengig av om Island blir med i EU. Søreide viser til stadig færre områder som omfattes av avtalen. Russlands ambassadør i Norge vil ha mer dialog med norske politiske myndigheter, det melder NRK. I dag er det ingen politisk dialog mellom landene, blant annet på grunn av den russiske okkupasjonen og krigen i Ukraina. Utenriksdepartementet kaller uttalelsene for russisk propaganda. Kun SV ønsker en slik dialog. Nora Haukeland har klaget inn flere medier for dekningen av saken mot Marius Borg Høiby. Hun mener VG har for mye detaljer i sin live-rapportering. Aftenposten gjenga en vitneforklaring i en video, og Kronstadposten i Alta har publisert et bilde av huset til moren og stefaren. Pressens faglige utvalg skal behandle klagene. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten i år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt i dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte i september. 3 av de 6 barna som i går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass er nå utskrevet. De 3 andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres er stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga bad i Steinkjær i Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
1: AJ Produkter Norge her.
2: Hei.
1: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk.
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ Produkter NO. Soløradioen pluss.

0: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, byggmakker.
1: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
2: Slash, det skal godt gjøres å spise bare en I helgen.
3: Yes, vi Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Tenk om meg!

0: Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Soløradion pluss.

0: Nå kan det gadden vara. Är det att nå penge hatten tror?
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlukkflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Pappa?
3: Ja?
2: Er det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
3: Ja, ja, ja, klart det.
2: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
3: Det går fint.
4: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
5: Her var det ikke mye dieselat. Blir det ikke varme I bygget eller start på redskapen da? Nei, jeg får ringe Smedstuen og få ham til å fylle opp tanken.
6: Vi på Brønnøy Smedstuen leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smedstuen SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
7: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
8: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.

0: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Den ekstra burgeren snakker til meg.
3: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
2: Men bakevarene jo rykende ferske.
3: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
2: Nystekte wienerbrød.
3: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
2: Nå snakker vi.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Soløradion Plus.

0: LO Favør presenterer en visning som ble til...
1: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
0: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
2: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
0: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
3: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
4: Ingen Kims, ingen knask.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen kveld.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen cardio.
3: Nei.
5: Ingen Kims, ingen ko.
6: Elektroimportøren.
7: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
8: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og

0: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
1: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
0: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa, da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted i dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00. Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan. Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Per, du der inne?
3: Ja.
2: Jeg håper ikke det bommelom. Dassen tett.
3: Du kunne ikke sagt det litt før, da?
1: Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
4: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
2: Pappa,
3: ja?
2: Er det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
3: Ja, klart det.
2: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
3: Det går fint.
0: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var jo enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
0: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Soleradion Plus.

0: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft. Med Pensjonistpartiet.
1: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
1: Soleradion Plus.

0: hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Soleradion Plus.

0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
1: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.

0: Hei, Henning hos Innlandet Auto her. Har du en nyere bruktbil som du skal selge eller bytte inn? Hør med oss Innlandet Auto I Våler først. Jeg garanterer at det vil lønne seg. Vi tar oss til alt, og du får sølt bilen raskt, trygt og enkelt. Vi jobber hver dag for å gjøre bilhandelen enklere. I Våler har vi 2 etasjer fulle med fine bruktbiler, så kom innom oss eller gå inn på innlandetauto.no og ta kontakt for en trivelig bilprat.
1: IKEA Kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Soløradion

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det er bomullom. Dassen er tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi, boen er tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
3: Stopp, stopp, stopp, stopp!
4: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på fempakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
6: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Kjøp säsongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
2: Her var det ikke mye dieselat. Blir det ikke varme I bygget eller start på redskapen da? Nei, for ingen smestun å få ham til å fylle opp tanken.
3: Vi på Brønnøys Smestun leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smestun SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
4: Soløradion Plus.